0: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Prava letnja kombinacija, četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
7: Slušate TDI Radio.

spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

Leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba. Samo do subote. Balkanfan.travel.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
4: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu.
6: Kemo Impex!
7: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
8: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
9: IRKOM!
10: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: konkurisanje.
1: Detole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.

0: Ajde biraj, istina ili izazov?
1: Pa, ajde izazov.
0: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
2: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neverna kolor.
3: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.

0: Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfan.travel.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: TDI Radija.
1: Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana bivšem načelniku Beogradske policije Veselinu Miliću, uhapšenom u nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao AN. Srbija je zauzela konačan stav o budućim vlasničkim odnosima o NIS-u i pripremila je predlog MOL-u na koji očekuje odgovor u ponedeljak, izjavila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Na pregovorima je prethodnih dana postignuta saglasnost u više pitanja, ali nekoliko ih je ostalo otvoreno, poručila je ministarka. Svečano je otvoren 93. Međunarodni poljoprivredni sajam, koji se održava do 21. maja na Novosadskom sajmu. Otvaranju su prisustvovali brojni zvaničnici iz celog sveta. Vaterpolisti Radničkog igraće protiv Novog Beograda u prvoj utakmici play-offa Superlige Srbije. Meč u Kragujevcu počinje u 20:30, a titulu šampiona osvojiće ekipa koja stigne do tri pobede.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Danas promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, naročito posle podne. Lokalno je mogući grad i olujni vetar. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena.
2: TDI. Samo hitovi.

0: PDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno vreme je 10:07 minuta. A vama dobro jutro. I nastavljamo baš dobrom jutro. U dobrom ritmu ove subote. To nam je Michael Jackson, Justin Timberlake. Love never feels so good. Još jedno narode, dobro jutro i družimo se danas sve do dva.

Sam's i njihov hit Ray Dance na TD radio u 10 i 15 minuta. I da, kad ih ovako slušamo zajedno, onda eto, definitivno, kao da definitivno su tači oni tračevi da ima nešto više između njih od samo kolegijalnosti. I da, kao što rekao David Tams, Ray Dance na TD radio, a vama narode, naravno, dobro jutro, 16. maj, subota, i moram da naglasim koji je datum, znači 16. maj je, jer kad pogledamo ovako kroz prozor, pa realno i ne izgleda baš kao maj, tako da danas stvarno, ono, ako idete negde, koji sloj garderobe više, evo ja od jutros imam i duks i definitivno, narode, nije mi vruće, tako da jasno sve, i duks i kišobran ako negde idete danas, kao što rekao, idemo mi onako lagano da se razbudimo zajedno ove, pa ove treće subote u mesecu. U nastavku slušamo Black Friday i da, narode, još jednom, pa dobro vam jutro.

0: Hitovi değil, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus, duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
9: Chemoimpex.
10: Slušate TDI.

Madison Beer. Make you mine. Make you mine. Da, to je ono što nam je išlo upravo na Teddy Radio u 10:30 minuta ove subote. Da, subota 16. maj, još jednom samo da podvučemo koji je datum, jer kad pogledamo ovako kroz prozor, i ne izgleda baš kao neki majski dan, ali da, kad smo već kod vremena, tu sam da vam kažem da danas ceo dan ovako nekako oblačno, kišovito, vetar. Trenutna temperatura u većini delova zemlje jeste oko 13 stepeni, ali maksimalna dnevna će biti nešto toplije, odnosno ide od 18 pa do 24. Nama naravno ostaje da podignemo zajedno raspoloženje, družimo se danas sve do 2 popodne, naravno u samo hitove na Teddy Radio, lista je spremna, mi smo spremni, pa tako nastavljamo sa, evo na listu nam stiže Alan Walker i Faded.

Doni i Jessie J i Brave na Teddy Radio u 10.42 minuta. Oh, I'm brave, so brave, I'm brave. Još jednom dobro jutro svima ove kišne subote. Da, danas je subota 16. maj i definitivno moramo da podvučemo i podebljamo ovo koji je datum, jer kad pogledamo kroz prozor i ne izgleda nam baš kao neki klasičan majski dan kako smo navikli, ali dobro. Znate šta je nekako ono što je pozitivno u svemu tome, jeste što smo mi ovde na Teddy Radio, što je lista spremna i što imamo samo hitove da onako zajedno podignemo raspoloženje. Ja sam Lola, pravim vam društvo danas sve do 2 popodne, naravno ćaskaćemo. Javljam kad pronađem gde šta ima, to malo da negde idemo, naravno unutra, pošto je vreme i nije baš nešto na ruku, ali nema veze, ništa ne brinite. Naravno, zabavit ćemo se, pa tako i nastavljamo u baš dobrom ritmom. U nastavku nam sledi jedan ozbiljan hit koji će, pa možda i biti ono najveći letnji hit ove sezone, a to je Tame Impala i Dracula.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: I tačno vreme je 11.05 minuta. Vama narode svakako dobro jutro i dobar dan ove subote. Can't get enough, Viktorija i Igor.

Ed Sheeran i Sapphire. Da, slušali smo Safiru 11.22 minuta na Teddy Radio i kad god čujemo ovu pesmu, ono, moramo da se podsjetimo koliko je zapravo fenomenalna. E sad, što se tiče stanja na putevima, danas malo pažljivije zbog vremenskih uslova napolju. To je ono što nam poručuju iz Automoto Saveza, a gužve u ovom trenutku na Kelebiji Šidu za kamione. Ako ste kolima krenuli preko granice, ove subote gužve na Šidu, Batrovcima, Mali Zvornik, Sremska Rača takođe, pa i Gradina. Tako da malo više strpljenja, taman sve ono što ste lepo spremili za put od hrane, imate vremena da pojedete. To je naravno Teddy lista sa hitovima, nastavljamo. I da, ako imate neku informaciju da podelimo, pišite na Viber broj 069-308-9399 i svakako srećan put, a sad se vraćamo definitivno na hitove, Maroon 5 i Animals u nastavku. Baby,

0: NATO, Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfan.travel.
1: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Kada

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
1: U ovoj kući važe bok.

0: uploada i downloada, unapređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

Music. DDI. DDI Radio. Samo hitovi.

0: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
6: Balkanfan.travel.
7: Leni Krevic Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.

Na TED Radio. I da, 16. maj danas, subota, napolju jeste nestabilno vreme, kako kažu, ali ono što kod nas jeste stabilno jeste da smo mi definitivno sportska nacija. Pa tako i večeras imamo okršaj u bazenu, odnosno, vaterpolisti Radničkog i Novog Beograda započinju finalnu seriju play-offa Superlige Srbije večeras od 8:30 uveče na zatvorenom bazenu, dobro, logično da je na zatvorenom u Kragujevcu, a kako kažu, očekuje se pravi vaterpolo spektakl i atmosfera dostojna borbe za trofej. E sad, sigurno će biti spektakala i za nas žena, onako što se tiče bar tog pogleda, svakako jedan spektakl. Naravno, ispratit ćemo i to, a do tada pratimo Inu i ruletu.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno vreme je 12:08 minuta, mi smo ušli ovaj drugi deo dana, tako da narode, jedno dobar dan. I u nastavku poslušamo saradnju za koju nismo znali da nam je baš potrebna, a to je Jennifer Lopez, David Guetta i Save Me Tonight.

Što slušamo u pola jedan popodne na TD radiju subotom 16. maja. I da, subota 16. maj i sad svi bismo negde večeras, ali kad pogledamo ovako ovo vreme, jasno je da nam trebaju bilo kakve aktivnosti koje su u zatvorenom prostoru. E pa za sve vas koji ste u Beogradu ili ćete biti u prolazu u Jugoslovenskoj kineteci su još večeras i sutra dani slovenačkog filma. Pa eto, ko je u vajbu za bioskop, bacite pogled samo na repertoar na internetu i eno, eto nama rešenja za provod u zatvorenom. A dobro, sad je definitivno vreme da se vratimo na samo hitove. U nastavku Dennis Lloyd i The Way. Još jednom narode, dobar dan i hajde da dobro vajbujemo zajedno, naravno.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: U Superveru od 15. do 17. maja crveni mladi krompir kilogram 229,99, a do 21. maja svinjska plećka bez kostiju kilogram 499, sir homoljska bela kriška

0: kilogram 1099. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Slušate TDI.

kakav ozbiljan retro hit ove subote na TD Radio. Star već 11 godina, How Deep Is Your Love. I da, narode, navikli smo definitivno na samo hitove ovde kod nas na TD Radio. Vama još jednom dobar dan ove subote, odnosno ovog 16. maja. Mi smo toliko pričali o ovom datumu od početka godine i toliko smo ga čekali i evo, konačno je stigla ta subota, odnosno večeras je to finalno veče takmičenja za pesmu Eurovizije. E pa stvarno, konačno više. Ono što jeste bitno za nas je da nas metal, je da naš metal band Lavina sa pesmom Kraj mene nas večeras nastupa 9. su po redu. Navijaćemo naravno za naše momke koji su stvarno, stvarno fenomenalni, a to ne kažemo samo mi, moram da se onako da nas onako odbranim, neko to kaže komentari ispod bilo kog videa na društvenim mrežama, znači gde god uđete, ceo svet je poludeo za bendom Lavina, tako da smo i objektivno najbolji, tako da svakako ćemo navijati večeras. Pratit ćemo naravno gde se šta dešava, kakvi će biti, a do tada pratimo naravno hitove ovde kod nas, Jonas Brothers i No Time To Talk.

0: Leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, More i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba. Samo do subote. Balkanfan.travel.
1: U Superveru od 14. do 27. maja Lovćenska pečenica Panto kilogram 2424,99, sladoled vanila Belle France 1 litar 519,99, a za članove Vero kluba sos pesto alla genovese Barilla 190 grama 359,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
4: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
5: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.

Baba Maxi ovde rekla jednu istinu, bar za većinu nas žena, a to je Sweet but Psycho. I da, Sweet but Psycho, to je ono što smo upravo slušali na Teddy Radio u 13.08 minuta. Vama narode svakako dobar dan ove subote, odnosno ovog 16. maja. I definitivno datum o kome smo najviše pričali, zato što je večeras konačno to finalno eurovizijsko veče. Ono što je za nas svakako bitno jeste da naši momci iz metal band Lavina sa svojom pesmom Kraj mene nastupaju 9. po redu. Sad neke kladionice, prognoze, ono neke komentare sam čitala, kažu da je to odličan broj i da smo taman eto kad treba da nastupamo. Naravno, mi smo toliko dobri da koji god da smo broj mi bismo pokidali, ali da, nisam ovde subjektivna. Rekla bih da je ovo objektivno neko mišljenje, jer gde god da sam ušla na komentare ispod bilo kakve objave na internetu, zaista su komentari baš onako pozitivni, tako da naravno navijat ćemo za naše momke i ispratit ćemo to sve. A ono što je sasvim sigurno jeste da Eurovizija onako uvek iznedri, da tako kažemo, neke nove zvezde, neka nova imena i da onda postanu bukvalno planetarno popularni. Pa tako i u nastavku slušamo jednog od njih, odnosno pobednika Eurovizije 2021. godine. To je Damiano David, koji je sada u svojoj solo karijeri i onako baš je voljen u celom svetu. Pa tako i kod nas na TD listi. The First Time, njegov hit slušamo.

Miles Smith i Neil Horan na Teddy Radio. Nam u ovoj pesmi kažu drive safe. A definitivno vam to kažemo i mi ako ste evo trenutno u putu ili ćete biti u nekom delu dana, svakako vozite pažljivo i srećan put. A što se tiče vremenske prognoze za sutra, pa mogu vam reći da će nam biti potrebni i kišobran i više slojeva garderobe, jer kažu meteorolozi, sutra oblačno, vetrovito i onako osetno hladnije, kako se onako stručno izražavaju. To znači da je najniža temperatura od 8 do 12 stepeni, a najviša od 12 pa sve do nekih samo 16 stepeni. Tako da jasno je, sutra se toplije oblačimo, ali bez brige, tu su nam hitovi na Teddy Radio, onako potpuno možemo biti bez brige, a u nastavku nam sledi, ja ljudi, sledi nam legendarna Rihanna i jedan onako ozbiljno, ozbiljno dobar hit, a to je Rude Boy.

I dobar vam dan ovako u 13.41 minut, naravno dobrodošli na TD Radio, danas je subota, 16. maj i definitivno onako vreme, pa čudno je da kažemo danas, definitivno onako, jutro smo počeli, ono bilo je kišovito, bilo je oblačno, evo sad se negde i razvedrilo, bar ovde kod nas u Beogradu, tako da nadamo se da će ostati ovako vedro do kraja dana, mada prognoza je nekako šarena i menja se naravno i sata u sat, ali bez brige. Vi ako ste trenutno možda negde krenuli kolima ili ćete u toku dana, naravno srećan put, bezbedno vožnju vam želimo i da se lepo provedete. Za sve vas koji ste na poslu, ništa ne brinite, guramo mi to zajedno, a vi koji odmarate, pa vi ste nam nekako najbolje prošli. Bilo kako bilo, dakle god da nas slušate, naravno, to su samo hitovi ovde sa naše TD liste. Tu nam je Nathan, Dave i Abby, koji kažu here in your arms. Ajde, još jedno narode, kažem dobar dan i uživajmo.

0: može.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
1: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.

0: TDI Radija. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana bivšem načelniku Beogradske policije Veselinu Miliću, uhapšenom u nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao AN. Direktor policije Dragan Vasiljević je izjavio da je u toku intenzivna potraga i da je u okviru istrage privedeno 10 lica, među njima i 4 policijska službenika, i dodao da će danas biti sprovedeni do višeg javnog tužioca. U obraćanju javnosti predsednik Aleksandar Vučić je rekao da je za prva 4 meseca ove godine ukupan kriminal u Srbiji manji za 5,7%. Najavio je da će uskoro biti donet zakon po kojem policajci i vojnici neće moći da rade druge poslove. Istakao da je Srbija jedna od najbezbednijih zemalja. Prethodno predsednik je primio studente Univerziteta Harvard i Masačusetskog instituta tehnologije koji borave u našoj zemlji u okviru studijske posete. Srbija je zauzela konačan stav o budućim vlasničkim odnosima o NIS-u i pripremila je predlog MOL-u na koji očekuje odgovor u ponedeljak, izjavila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Na pregovorima je prethodnih dana postignuta saglasnost u više pitanja, ali nekoliko ih je ostalo otvoreno, poručila je ministarka. Vaterpolisti Radničkog igraće protiv Novog Beograda u prvoj utakmici finala play-offa Superlige Srbije. Meč u Kragujevcu počinje u 20:30, a titulu šampiona osvojiće ekipa koja stigne do 3 pobede.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme promenljivo, oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, naročito posle podne. Lokalno je mogući grad i olujni vetar. Najviša dnevna temperatura oko 21 stepen.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlica od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus, duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: Irkom!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
2: Balkanfan.travel.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Ovo je TDI Radio.
7: Samo

0: TDI.
1: Samo hitovi.

0: smo
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu.

0: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
1: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće? Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
2: Chemoimpex. Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
3: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: Leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba. Samo do subote. Welcomefun.travel.
1: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Let me tell you.

samo hitovi ovde kod nas na TDI-u kao i uvek, tačno je 16:33. Prestala je kiša koliko vidim u Beogradu, ja ovako kad bacim pogled kroz prozor, vreme nije neko najsjajnije, ali sutra kažu bit će malo lepše pa će možda vikend moći više da se iskoristi, ali nije ni loše malo odmarati, složit ćete se sa mnom, verujem. Gledam sad ovde najnovije vesti i vidim da ćemo morati za temu da plaćamo od sada carinu i za Shein takođe. Dakle, uvodi se carina na te male pakete od 3 evra, ako su jeftiniji od 150 evra, tako da neće više biti tako lako i brzo da se troši novac na tim sajtovima. Ne znam da li je ovo dobro ili loše, ali vidjet ćemo. Nastavljamo sa muzikom Too Little, Too Late.

0: Kemo Infexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: Kemo Infex. Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanja đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
4: Ajde biraj, istina ili izazov?
5: Pa, ajde izazov.
4: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
3: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
1: Priključi se izazovu.
3: Mozart, važno je s kim igraš.
6: Excuse me, can I please talk to you?

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 17 časova, vreme je za pravu ljubav. U nastavku Clean Banditi, Real Love.

0: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina. Irka!

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
2: Ovo je TV.

Lose My Mind i samo hitovi. Vi ste na Tediju. Ko čemu, ja ljudi o Euroviziji, gde god da scrollujem po društvenim mrežama, samo mi izlazi šta se dešava trenutno u Beču. Ne znam da li i kod vas tako, pišite ako jeste. I evo da prokomentarišemo, pošto naši momci večeras pevaju, igraju i goreće u finalu, da prokomentarišemo ko je sa njima još prošao u finale i koga to gledamo večeras od 9. To su Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija, Poljska, Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunija, Malta, Kipar, Albanija, Danska, Češka. Zanimljivo je da naši momci nastupaju pod rednim brojem 7. Kažu da sedmica donosi sreću u životu, tako da vidjet ćemo da li će njima i nama doneti sreće, nadam se da hoće. Vraćamo se na muziku, slušamo Where Do I Go.

0: može.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
3: Night Shift Radio. Petkom od 21 sat Night Shift Radio Show.
4: Tivoli i

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 18 časova i 4 minuta. U nastavku slušamo Madan, ne znam kako se tačno kaže. Vraćamo se na samo hitove.

0: Pap je kućni majstor. Katastrofe.
1: Zamenio sam ti sijalicu.
2: Ali svetli sam u pola sobe.
1: A, to je novi koncept, polumrak, romantično.
2: Romantično mi bilo da si popravio.
0: Isi i pap nisu majstori, ali poprave raspoloženje. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
3: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
5: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
6: Kemo Impex.
7: Ovo je TD.

E, ova pesma me asocira na leto, pa sam malo pogledala šta rade naša braća Grci i znate da su govorili, ako ne znate, evo sada saznate, govorili su o tome da će ovog leta krenuti sa pojačanom kontrolom opreme u automobilu i da će posebnu pažnju obratiti na medicinsku opremu koju imate u auto, odnosno na prvu pomoć, zato što kod njih sada se menja zakon. Međutim, rešili su da će se to odložiti do 1. jula, pa onda su pomerili još da će se to desiti tek na jesen. Tako da, eto, ako ste čuli tu informaciju, putujete u Grčku, da znate da vam nije potrebna ta posebna medicinska oprema. Mi se vraćamo na muziku. Bruno Mars, I Just Might. Ovaj čovek, ko kod nas Aca Lukas, pravo da vam kažem, on neće moći u Grčku na more. Kažu da tračevi iz Hollywooda da je dosta tužan nešto zbog nastupa i pevanja. Slušamo Bruno Mars.

0: u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta za boravke tokom letnjih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
4: Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba. Samo do subote.
5: Balkan Fan.travel.
6: Ovo je TDI.

nam ovi najnoviji upgradeovani srpski pasoši, znate da će se boja razlikovati, ako ne znate, evo sad ću da vam ispričam, znači neće biti bordo, nego će biti burgundi, što sam ja mislila da je isto bordo, ali dobro, ajde. Ovaj grb će izgledati malo drugačije, neće pisati više na srpskom, francuskom i engleskom, već samo na srpskom i engleskom, sve ono što treba da piše, i to su te neke male razlike. Od 1. jula kreće da važi ovaj novi pasoš, jako važna stvar da svi zapamtimo, novu verziju pasoša vadimo tek onda kada po datumu nam ističe stari pasoš, tako da nema potrebe da se sada žuri da se promeni. Vraćamo se na muziku i u nastavku slušamo Selenu Gomez, Dance Again. Zaplešite ponovo.

0: izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.

Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Da je jako važno biti cool, da je jako važno biti u trendu. Ja mislim da su cool oni ljudi koji nisu u trendu. Al koga briga baš šta ja mislim, to je činjenica. Idemo sada da vidimo nešto u vestima oko tih cool stvari, a to je da postoji prvi Monah robot. Znači, zvanično je napravljen i u upotrebi je u Južnoj Koreji. On tamo ispoveda, priča, prepričava, šalje poruke i tako dalje. Kažu humanoidni, ali to samo znači da malo liči na čoveka, tačnije ima prste, ali sve ostalo ne liči na čoveka nikako. 130 cm je visok ovaj robot Monah, prvi na svetu. I kažu ljudi da im prija da se ispovedaju tamo i da razgovaraju sa njim. On ima sve informacije koje su mu potrebne. Ja ne znam, ako je važno biti cool, to je okej. Ja bih se vratila možda onim manjim prirodnim stvarima, ljubavi zapravo. Evo u nastavku nešto ljubavi. Save my love. Dobro večer.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 20 časova i 8 minuta, pravo vreme za Tajlu i Water.

0: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Radio. Petkom od 21 sat.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.